Čuli ste kompoziciju Permutacije Miloša Rajičkovića u izvođenju studenata Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Dirigovao je autor. Pre toga slušali ste i kompoziciju Circulus Viciosus Opus Alchimicum Nataše Bogojević u interpretaciji Simfonijskog orkestra Radio Televizije Beograd pod upravom Stanka Jovanovića. Emisiju Noćne promenade koju pratite na talasima trećeg programa Radio Beograda nastavljamo kompozicijom Soto Voće Ivana Božičevića koju izvodi autor. Potom ćete slušati kompoziciju Lari više nije sa nama Aleksandre Vrebalov u izvođenju ansambla Brass People kao i kvartet Drži me prijatelju u ovoj oluji iste autorke u interpretaciji Kronos kvarteta.

Moskovski simfonijski orkestar interpretirao je dela Miloša Rajčkovića, simfoniju broj 1, srećnu uvertiru i tri romanse za violinu i orkestar. Kao solista nastupao je Igor Frolov. Emisiju Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda završavamo Rajčkovićevim letećim triom koji izvode Srđan Grujić violina, Sandra Belić violončelo i Nada Kolundžija klavir. Nazivi stavova su Usamljeni jahač, pesma života i smrti i tuga i ljutnja i ljubav.

Violinista Srđan Grujić, violončelistkinja Sandra Belić i pijanistkinja Nada Kolundžija interpretirali su leteći trio Miloša Rajičkovića. Time je završena emisija Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda, u kojoj ste slušali dela Ivana Božičevića, Aleksandre Vrebalov, Nataše Bogojević, Gorana Kapetanovića i Ivana Brkljačića.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Poštovani slušaoci, dobar dan. Sa vama je danas Anastasija Živković. Tema današnje emisije Od zlata jabuka je izražavanje humora u našim narodnim igrama. Ovom tematikom su se bliže pozabavile pioniri srpske etnokoreologije, sestre Ljubica i Danica Janković u trećoj knjizi narodnih igara koja je objavljena 1939. godine. U današnjoj emisiji uživaćemo u šaljivim pesmama i melodijama narodnih kola. Na početku slušamo kolo Ptica sa belim kljunom Mikana Obradovića, a nakon toga sledi pesma u izvođenju učenika muzičke škole Mokranjac iz Beograda.

Na početku da kažemo pre svega nešto o trećoj knjizi narodnih igara. Od ukupno 9 objavljenih, ovu knjigu su sestre Janković posvetile svom ujaku Vladimiru Đorđeviću, kojeg smo takođe često pominjali u emisijama Od zlata jabuka. Uz Tihomira i Vladimira Đorđevića, svoje ujake, Ljubica i Danica Janković su zavolele tradicionalnu kulturu, naše selo, i posvetile svoj život beleženju narodnih igara. Time su i utemeljile etnokoreologiju kao naučnu disciplinu koja je nerazdvojna od etnomuzikologije. Na početku treće knjige one pišu posvetu. Uspomeni svoga ujaka i učitelja Vladimira Đorđevića, sakupljača narodnih melodija, kompozitora i muzikologa, zahvalno posvećuju ovu knjigu pisci. Treća knjiga narodnih igara donosi građu iz današnje Severne Makedonije. Tu nalazimo melodije iz Skopske Crne Gore, Tetova i okoline, Kumanovske oblasti i Gostivara. U tekstu koji sledi, sestre Janković daju naučni osvrt na psihološke činioce u našim narodnim igrama. U ovom delu one govore o tome zašto naš narod igra, odnosno koji su spoljašnji i unutrašnji faktori koji utiču na igru.

da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurat će svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Maja 1795. godine rođen je češki slavista, istoričar književnosti Pavel Šafarik. Po završetku studija u Kežmarku i Jeni 1819. godine došao je u Novi Sad, gde je postavljen za profesora i direktora novoosnovane Novosadske gimnazije. Bavio se izučavanjem književnosti i jezika južnih Slovena, naročito Srba. Na današnji dan 1851. godine u Šapcu je rođen književnik i lekar Laza Lazarević. Studije medicine započeo je kao državni stipendista u Parizu, a završio ih u Berlinu. Po povratku u zemlju radio je kao lekar u Beogradskom okrugu. Bio je upravnik unutrašnjeg odeljenja državne bolnice. Napisao je samo desetak pripovedaka, ali su sve antologijske vrednosti.
7: Uđah u svoj Šabac, u svoju kućicu. Tamo je sve bilo tako tiho i tako prijatno. Moja mati prosto vučena. Pa niske čiste sobice, pa mršav konjić i prosta kola, ekipaža gospodin doktora. Pred Ćukovom mehanom sedeo je Jovan Šarkijaš s njegovim zagušljivim glasom i pesmom kraj koje se samo Srbin topi. Pa pijani Đoza, koji me je kad sam o raspustu bio kući 100 puta uveravao da je pijan, ali tebi, gospodine, čest i poštenje i baci kap u blatu. Pa ora u moje avli, koji je posađen kad sam se ja rodio i koji već na svojoj periferiji nosi suhe grane.
6: 13. maja 1862. godine u crnobarskom salašu u Mačvi rođen je književnik Janko Veselinović. Njegove najpoznatije zbirke pripovedaka, pisane izvornim narodnim jezikom, su Rajske duše i Ciganče. Napisao je romane Hajduk Stanko i Seljanka, kao i pozorišnu igru sa pevanjem Đido.

0: 6:30.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
0: Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju raspravu o izmenama seta izbornih zakona. Pokrenut proces imenovanja novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Moskva traži ukidanje OHR-a, Amerika predstavnika sa manjim ovlašćenjima. Trump na putu za Kinu poručuje da Iran neće biti glavna tema razgovora sa Sijem. U fokusu bolji odnosi Amerike i Kine. Grupa Lavina sa pesmom Kraj mene plasirala se u finale pesme Eurovizije u Beču. Večeras u finalu Kupa u Loznici igraju fudbaleri Crvene zvezde i Vojvodine. Danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i svežije temperatura do 18 stepeni. Iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije Slobodan Sovilj.
2: Na području Srbije jutro sveže, iznad većeg dela vedro, samo na istoku i jugu umereno do potpuno oblačno, ponegde sa slabom kišom. Tokom dana promenljivo sa sunčanim intervalima, kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak očekuju se tek ponegde na području Kosova i Metohije. Vetar slab i umeren na istoku Srbije, jaki olujni zapadni i severozapadni, koji će kasnije posle podne i uveče biti u slabljenju. Maksimalna temperatura od 15 do 18 stepeni. Na području Beograda, nakon svežeg i vedrog jutra, tokom dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren zapadni i severozapadni, a maksimalna temperatura danas biće oko 17 stepeni.

Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici. 13. maj 1941. godine u Los Angelesu rođen Richard Valenzuela, poznatiji kao kompozitor i pevač Richie Valens.

1950. godine u Michiganu rođen Steve Land Morris, američki multiinstrumentalista, pevač i kompozitor. Slepi umetnik je, kao Stevie Wonder, svakako jedan od najkreativnijih muzičara druge polovine 20. veka. Do danas ima više od 50 svetskih hitova i sva moguća umetnička priznanja.

0: Preludium broj 8 u S-molu iz prve sveske dobro temperovanog klavira Johana Sebastiana Baha slušali smo kao treći predlog u izvođenju Svjatoslava Richtera. Još jednom vas podsjećam da možete da glasate za neku od kompozicija koju emitujemo. Broj telefona u studiju je 011-3229653. Na broj 064-86-111-44 možete da nam pošaljete poruku, a za glasanje je dostupna i grupa Klasiku molim na Facebooku.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku molim.
0: Pred nama je sada jedan od poznatijih simfonijskih intermeca, a reč je o muzici iz drugog čina opere Taida Žila Masnea. U osnovi ove lirske komedije nalazi se legenda o kurtizani koja je postala svetica. Nakon brojnih transkripcija pomenutog intermeca za različite instrumente i sastave, muzika je ostala upamćena kao popularni komad pod nazivom Meditacija u repertoarima velikih violinista. Prošlog utorka smo ovu kompoziciju imali prilike da slušamo u tumačenju Vadima Rijepina, koji je nastupio u Sava centru, a ovoga jutra kao predlog broj 4 emitovaćemo snimak koji su ostvarili Isaac Perlman i ansambl Abbey Road, kojim diriguje Lawrence Foster.

Ariju Prestani da me mučiš iz drugog čina opere Pompej II, Alessandra Scarlatija slušali smo kao peti predlog. Pevala je Anđela Georgiju, a svirao Jeff Cohen. Emisiju Klasiku molim, Radio Beograda 2, nastavljamo klaverskom muzikom Ludviga van Beethovena. Njegov četvrti koncert u G-duru, opus 58, nastao je tokom 1805. odnosno 1806. godine, a posvećen je kompozitorovom učeniku, prijatelju i meceni nadvojvodi Rudolfu. Bilo je to posljednje delo koje je Beethoven napisao za sebe kao izvođača, ali i posljednje u kome nastupio kao solista sa orkestrom. Nasuprot briljantnom karakteru prva tri te grandioznosti posljednjeg koncerta, ovo delo se izdvaja svojim lirizmom kao i uzdržanim i delikatnim izrazom. Neprihvaćen tokom autorovog života, koncert je ponovo otkrio Felix Mendelssohn 1836. godine, a danas se smatra jednim od centralnih ostvarenja koncertantne pijanističke literature. Danas ćemo pažnju posvetiti trećem stavu koji će kao naš šesti predlog izvesti Christian Zimmermann sa Londonskim simfonijskim orkestrom i dirigentom Simonom Rattlom.

Aleksandra Žeželj navodi da su brojevi logika, težnja ka objektivnosti, samo pokušaj kontrolisanja emocionalnog haosa, htonskog obilja emocija i Dionisa. Osnovne metafore mišljenja značajno se razlikuju među polovima, jer proizilaze iz našeg fizičkog postojanja, tvrdi Kamil Palja. Dok se erotika žene širi čitavim njenim telom, muškarac je sveden na genitalnu koncentraciju redukcije ili intenzifikacije –

0: 9:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U Skupštini Srbije nastavlja se objedinjena načelna rasprava o izmenama seta izbornih zakona. Pred poslanicima su predlozi za izmenu zakona o izboru predsjednika Republike, izboru narodnih poslanika o lokalnim izborima i o Ustavnom sudu. Predloženim izmenama trebalo bi da se usvoji 5 preporuka ODIR-a za unapređenje izbornih uslova. Prethodno su usvojene izmene zakona o jedinstvenom biračkom spisku. Srbija, bez obzira na specifičnost pitanja oko Kosova i Metohije i uvođenje sankcije Rusiji, ne treba da odustane od reformi i pregovora za pristupanje Evropskoj uniji, izjavila je predsjednica Odbora za evropske integracije Elvira Kovač. Ona je za RTS rekla da trenutno najveće šanse da ubrzo uđe u Uniju ima Crna Gora, koja je dobila pripremu sporazuma o pristupanju, kao i da bi kompletna situacija oko proširenja trebalo da pruži Srbiji vetar u leđa da sprovede neophodne reforme. Predsjednik SAD-a Donald Trump otputovao je u Peking na samit sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom. Trump bi trebalo da stigne u Peking kasno večera, sa sastanci sa Xijem planirani su za sutra i preko sutra. Američki predsjednik je nagovestio da će sa kineskim kolegom razmotriti aktualna svetska pitanja, ali i centralna tema bit će trgovina. Razgovori će obuhvatiti rat u Iranu, nuklearno oružje i američku prodaju oružja kineskom regionu Tajvanu. Izabrano je prvih 10 finalista jubilarnog 70. Eurosonga koji se održava u Beču, među njima i srpska grupa Lavina sa pesmom Kraj mene. U finale su se plasirali predstavnici Grčke, Finske, Belgije, Švedske, Moldavije, Izraela, Hrvatske, Litvanije i Poljske. Finale je u subotu 16. maja. Fudbaleri Crvene zvezde i Vojvodine igraće finalnu utakmicu za trofej Kupa Srbije. Meč se igra u Loznici i počinje u 20 časova. Vreme je promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar slab do umeren na istoku Srbije jak. Olujni zapadni i severozapadni uveče u slabljenju. Temperatura do 18 stepeni. Čuli ste vesti.

I evo, nalazimo se na kraju izdanja emisije Oko Balkana za 13. maj. Danas ste mogli da čujete Almina Kaplana, hercegovačkog ili bosansko-hercegovačkog pisca, autora romana Mali otac, i Vuka Vukovića, podgoričkog pisca i kustosa, sa kojim smo razgovarali o njegovim kolumnama u dodatku Art u dnevnom listu Vijesti iz Podgorice. A današnju emisiju su pripremili, kao snimatelj bio je Petar Sekulić, kao muzička urednica Karolina Živanović. Moje ime je Saša Ćirić, prijatno uz Radio Beograd 2.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Na neki način, današnje izdanje Kluba 2 u 13 časova bit će izuzetak, jer umjesto jednog, ovoga puta imamo dvoje zanimljivih sagovornika. Oboje su istoričari, vrsni poznavaoci oblasti kojima se bave i kojima su posvetili svoja naučna istraživanja. U goste nam dolaze dr. Suzana Rajić i dr. Ranko Leovac. Povod za razgovor jeste izložba pod nazivom Dinastija Obrenović, nasljeđe koje govori čiji su autori naši gosti. Emisiju uređuje i vodi Jelena S. Perić. Dramska serija Radio Igra počinje u 18.32. Večeras je na programu radio adaptacija dela Miroslava Savićevića Zelene trave Irske. Dramski ogled autora balansira između pesme u prozi i refleksivnih proznih pasaža kroz unutrašnje monologe naratora pisca koji je buku prestonice zamenio zelenilom Kosmaja koje ga podsjeća na sanjane zelene trave Irske. Sutrašnji jutarnji program na Tri vode od 6.05 uživo zajednički realizuju Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo Radio Beograda iz Niša. Tema emisije je putovanje u inostranstvo sa kućnim ljubimcem. Dokumentacija, postupak, saveti. Voditelji su Ljiljana Šašić, Svetlana Jajić i Zora Marković. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

Muzički stručnjaci Vlastimir Pavlović Carevac, Dušan Radetić i Đorđe Karaklajić bili su oduševljeni glasom Zore Drempetić. Formalno polaže audiciju 1952. godine i postaje vokalni solista Radio Beograda. Već naredne godine

Slušali ste emisiju Zlata jabuka, a sa vama su danas bili Vladimir Penđer i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

Srpski narod je politički slobodan i nezavisan pod domom austrijskim i krunom ugarskom. Ovako je definisana najvažnija odluka Majske skupštine održane u Sremskim Karlovcima, čime je legitimisan i utemeljen politički identitet Srba preko Save i Dunava. Odluke Majske skupštine održane na talasu revolucije koja je zahvatila veći deo Evrope bile su relativno kratkog daha. Srpsko vojvodstvo je carskim ukazom posle jedne decenije izvanično ugašeno. Ideja autonomije, međutim, nije pokopana. Borbu za politička prava nastavlja nova građanska klasa Srba na liberalnim načelima slobode, jednakosti i pravde. Majska skupština na kojoj su se Srbi pozvali na svoje istorijska prava ostavila je međutim dubok trag i jasan putokaz. O dalekosežnim i dugoročnim dometima ovog čina, zarečeno i prećutano danas govore istoričar i upravnik arhiva Srpske akademije nauka i umetnosti u Sremskim Karlovcima, dr. Žarko Dimić i Aleksandar Savić, istraživač i doktorant Filozofskog fakulteta u Beogradu. Ja sam Radovan Pantović, ostanite uz Radio Beograd 2.

0: Ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano. Naša tema danas je Majska skupština koja je održana 1848. godine u Sremskim Karlovcima. A ovo je prilika da još jednom osvetljamo istorijske okolnosti u kojima se ona odigrala i njen uticaj na potonje istorijske i političke procese. Naši gosti su, kao što sam rekao, Žarko Dimić i Aleksandar Savić. Dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd.
1: Dobar dan, hvala i vama na pozivu.
0: Posle velike seobe pod Arsenijem Čarnovićem krajem 17. vijeka, Srbi su u Austro-Ugarskoj dobili određene povlastice koje se obično definišu kao crkveno-narodna autonomija i u njihovom okviru su živjeli i razvijali se više od jednog vijeka. 1848. godina je godina revolucije širom kontinenta. U kakvom stanju je ova revolucija, odnosno revolucionarne ideje, su zatekle Srbe u Južnoj Ugarskoj? Možda, gospodine Dimiću, najprije vas. Vi ste Karlovčanin, ujedno istoričan. Bavite se
2: ovom temom. Evo da pozdravim. Prvo, hvala vam što ste pokrenuli ovakvu temu. Pozdravim kolegu Savića, čini mi se preziva tako.
0: Da.
2: Hoću vam kažem jednu stvar, da je to širi kontekst se ovog događaja. Ono što se u Europi desilo 1848. godine, od Pariza pa preko Beča, Budimpešte, pa eto i do Sremskih Karlovaca, od krajnjih rubova Habsburške monarhije tadašnje, to je bio jedan proces koji je kao proces doživljavan kao revolucionarni kod Mađara i kod Srba. Definisali su svoje vremena akademik Slavko Gavrilović i akademik Čedomir Popov kao srpski narodni pokret. Jer revolucija je ta koja menja odnose u društvu, dakle iz feudalizma Mađari prelaze u jedno novo društvo, neko novi, nazvali ste ga možda i liberalni kapitalizam, neki začeci, zameci i počeci, dok srpski narod je bio delimično i slobodan, pogotovo u vojnoj krajini i tako dalje. Ali hteo bih da vam kažem nešto, a to je da postoji ta geneza celog tog događanja kada je u pitanju srpski narod u okviru Habsburške monarhije. To je, kako ste već rekli, seoba pod Arsenijem Čarnovićem, a zatim onaj sabor narodni u Baji 1894. godine. Ali pre toga bi trebalo također pomenuti da je do završetka Velikog Bečkog rata, koji je trebao od 1683. do 1699. okončan mirom u Sremskim Karlovcima, srpski narod bio i na turskim teritorijima tadašnjim, koje su kasnije hrišćanske sile oslobađale, i imao izvesnu autonomiju crkvenu, kao što su kasnije dobili privilegijama od cara Leopolda I. I srpski narod je bio u ogromnoj većini na tadašnjim prostorima te donje zemlje, južne Ugarske, i u vizi

0: politike habsburške monarhije Klemens Wenzel von Metternich morao da ode sa istorijske pozornice. Dva dana kasnije bečki nemiri su našli odziv i u Pešti kada će 15. marta 1848. godine mlađi liberalni Mađari formirati svojih 12 tačaka gde će tražiti svoj da se formira vlada odgovorna parlamentu, gde će tražiti pravo da upotrebljavaju mađarski jezik i gde će jednostavno tražiti da se ujedine mađarske teritorije, odnosno one teritorije koje su spadale pod pojmom, kada se kaže, pod krunu zemalja Svetog Stefana. Kada je došlo do nemira u Pešti, vlada u Beču je odlučila da privremeno popusti tim mađarskim zahtjevima, zato što se cela država, cela monarhija našla u revoluciji i oni će je formirati, dozvoliti da se formira prva mađarska vlada 17. marta 1848. na čijem čelu će se naći Kazimir Vaćanđi. U takvoj situaciji, kada je došlo do nemira u Pešti i Srbi okupljeni oko Tekelijanuma, to je zadužbina Save Tekelije, velikog srpskog dobrotvora za školovanje srpske habsburške monarhije, izneće tada svojih čuvenih 17 peštanskih punktacija, gde će jednostavno reći kako oni priznaju mađarski jezik i mađarsku narodnost, ali da oni traže da se uvaži i srpski jezik i srpska narodnost. Tražili su da slobodno upravljaju svojim crkvama i školama, da slobodno uživaju svoju narodnu crkvenu autonomiju. Tim peštanskim punktacijama, znači, oni nisu izneli zahtev za teritorijalnom autonomijom. Kada je mađarska vlada bila obaveštena o tim srpskim zahtevima, ona je optužila Srbe kako su oni secionisti i kako teže separatizmu. Zbog toga su u takvim okolnostima određeni srpski prvaci iz Pešte bili prinuđeni da u mađarskom listu Hirlap daju izjavu kako oni tome ne teže i da su peštanske punktacije pogrešno shvaćene, jer su oni peštanskim punktacijama vrlo lepo naglasili kralju vernost, otačestvu svaka žrtva, a Mađarima bratska ljubav. Ubrzo 10 dana nakon tih peštanskih punktacija one su prihvaćeni u Novom Sadu, na skupštini u Novom Sadu 27. marta 1848. godine. Aleksandar Kostić, predsjednik Novosadske opštine, i Đorđe Stratimirović, čovek koji će imati istaknutu ulogu u revolucionarnim događajima 1848-1849. godine, usvojili su peštanske punktacije, složili su se time da oni će da priznaju mađarsku narodnost i mađarski jezik, ali da traže i da se priznaje srpski narod, da postoji na teritoriju Južne Ugarske i srpski jezik.
1: Međutim, majska skupština koja se potom odigrava u Sremskim Karlovicima ima malo radikalnije zahteve još.
0: Naravno. Jer oni su ove punktacije peštanske koje su usvojene na Novosadskoj skupštini, oni su otišli u Požunu gde je zasedao Mađarski sabor i 8. aprila su primljeni u Mađarskom saboru, gde su oni rekli šta traže. Znači, jednostavno prepričali su peštanske punktacije koje je prihvatila i novosadska delegacija i tada im je u Mađarskom parlamentu bilo rečeno da su neki njihovi zahtjevi ispunjeni, a da će ostali biti vremenom ispunjeni. Međutim, sutradan 9. aprila 1848. prilikom sastanka sa Lajošom Košutom, koji u to vreme bio ministar financija ugarske vlade, Đorđe Stratimirović traži od Košuta da se prizna srpska narodnost, srpski jezik, i izno i zahtev i za srpskom teritorijom u okviru Ugarske. Međutim, Lajoš Košut nije hteo da prizna srpski narod, on je rekao da na teritoriji Ugarske postoji samo jedna nedeljiva ugarska politička nacija i da neće da priznaje pravo nacije ostalim nacijama u Habsburškoj monarhiji. Ta politika mađarska ih je dovela do toga da su oni na kraju ostali usamljeni, da je tu suprotnost između Mađarina i drugih narodnosti u Habsburškoj monarhiji iskoristila Austrija, odnosno dvor. Franc Jozef je to vrlo lepo sročio: Talijan Srbin mrzi Mađara, Mađar Hrvata, Talijan Hrvata, i bore se i svađaju, i iz toga rezultira naš mir. Pošto kada je srpska omladina saznala kako je Lajoš Košut dočekao srpsku delegaciju na Novog Sada i rekao da će sva sporna pitanja između Srba i Mađara rešiti mač, oni su počeli da agituju da se pripremi srpski sabor koji će da raspravlja o tim zahtevima. Pod pritiskom omladine i naroda, tadašnji mitropolit Karlovački Josif Rajačić pristoje da za 1. odnosno 13. maj po novom kalendaru sazove skupštinu. I kada je on obavestio tome mađarsku vladu, oni su odbili to, nego su mu rekli da će mađarska vlada organizovati sabor za 15. maj. Po starom, odnosno 27. maja po novom kalendaru.
1: Hvala vam. Nastavljamo razgovor o organizovanju i održavanju majske skupštine u Karlovcima za nekoliko minuta posle muzičke pauze.

0: 12 časova 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U trenutnom geopolitičkom okruženju Narodna banka Srbije vodi opreznu monetarnu politiku, izjavila je guvernerka Jorgovanka Tabaković. Ističe, međutim, da rast cena energenata utiče indirektno i na privredu preko rasta cena hrane i industrijskih proizvoda. Na predstavljanju majskog izveštaja o inflaciji Tabakovićeva je navela da se međugodišnja inflacija i tokom prvog tromesečja ove godine zadržala ispod cilja od 3%, što je niži nivo od očekivanja. Srbija nije zadovoljna novim predlogom MOL-a, ali pregovori se nastavljaju, izjavila je ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović. Objašnjava da se glavni kamen spoticanja u pregovorima odnosi na budući rad rafinerije, odnosno pitanje pokrivenosti tržišta iz prerade rafinerije u Pančevu. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump stiže u Kinu u kasnim večernjim satima, gdje će sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom razgovarati o ratu u Iranu, trgovini i Tajvanu. Trump je na društvenim mrežama objavio da će se založiti za liberalizaciju kineskog tržišta. 8 osoba je poginulo, a 11 povređeno u ruskim napadima na Dnjepropetrovsku oblast u Ukrajini, saopštila je regionalna vojna administracija. Iznad više regiona Rusije presretnuto je skoro 300 ukrajinskih dronova. Povređene su 3 osobe. Fudbaleri Crvene zvezde i Vojvodine će večeras od 20 časova u Loznici igrati finale Kupa Srbije. Biće ovo treće uzastopno finale najmasovnijeg takmičenja ova dva tima, a oba prethodna puta Crvena zvezda je slavila. Vreme je promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, vetar slab do umeren, na istoku Srbije jak, olujni zapadni i severozapadni, uveče u slabljenju. Temperatura do 18 stepeni. U Novom Sadu, Nišu i Beogradu je 13 stepeni, vlažnost vazduha u glavnom gradu 47%, vazdušni pritisak 996 milibara. Severozapadni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: 13:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U trenutnom geopolitičkom okruženju Narodna banka Srbije vodi opreznu monetarnu politiku, izjavila je guvernerka Jorgovanka Tabaković. Ističe međutim da rast cena energenata utiče indirektno i na privredu preko rasta cena hrane i industrijskih proizvoda. Na predstavljanju majskog izveštaja o inflaciji Tabakovićeva je navela da se međugodišnja inflacija i tokom prvog tromesečja ove godine zadržala ispod cilja od 3%, što je niži nivo od očekivanja. Srbija nije zadovoljna novim predlogom OLA, ali pregovori se nastavljaju, izjavila je ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović. Objašnjava da se glavni kamen spoticanja u pregovorima odnosi na budući rad rafinerije, odnosno pitanje pokrivenosti tržišta iz prerade rafinerije u Pančevu. Poslanici iz Skupštine Srbije u okviru treće sednice redovnog prolećnog zasedanja raspravljaju o izmenama 4 izborna zakona. Poslanici vladajuće koalicije najavili su da će podržati predložene izmene zakona i istakli da se njima primenjuju preporuke ODIR-a, dok poslanici opozicije tvrde da će biti primenjene samo neke preporuke i da izmene izbornih zakona neće doneti suštinske promene. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump stiže u Kinu u kasnim večernjim satima, gdje će sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom razgovarati o ratu u Iranu, trgovini i Tajvanu. Trump je na društvenim mrežama objavio da će se založiti za liberalizaciju kineskog tržišta. Fudbaleri Crvene zvezde i Vojvodine večeras od 20 časova u Loznici igraju finale Kupa Srbije. Biće ovo treće uzastopno finale najmasovnijeg takmičenja ova dva tima, a oba prethodna puta Crvena zvezda je slavila. Vreme je promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar slab do umeren na istoku Srbije jak, olujni zapadni i severozapadni. Uveče u slabljenju. Temperatura do 18 stepeni. Slušali ste vesti.
2: Danas na talasima Radio Beograda 2.
3: Dramska serija Radio Igra počinje u 18.32. Večeras je na programu radioadaptacija dela Miroslava Savićevića Zelene trave Irske. Dramski ogled autora balansira između pesme u prozi i refleksivnih proznih pasaža kroz unutrašnje monologe naratora pisca koji je buku prestonice zamenio zelenilom Kosmaja koje ga podsjeća na sanjane zelene trave Irske. Sutrašnji jutarnji program na Tri vode od 6.05 uživo zajednički realizuju Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo Radio Beograda iz Niša. Tema emisije je putovanje u inostranstvo sa kućnim ljubimcem. Dokumentacija, postupak, saveti. Voditelji su Ljiljana Šašić, Svetlana Jajić i Zora Marković. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: I kao što smo i najavili, danas je održana, odnosno baš i nedavno, završena konferencija za novinare u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti povodom važnog događaja. Naime, reč je o izložbi Sveti Sava, koja se zvanično otvara 15. maja za publiku, a povodom 850 godina od rođenja Rastka Nemanjića, odnosno Svetog Save, prvog arhijepiskopa samostalne Srpske crkve i velikog prosvetitelja srpskog naroda. Još jednom da ponovim, organizacije Galerije Sanu i Muzeja Srpske pravoslavne crkve i naša Milena Božović-Mamić je uspela da evo pravo sa konferencije dođe u studio i da nam donese tonove nekih od autora ove izložbe. Milena, kako je protekla konferencija i koga ćemo čuti?
1: Dobar dan, hvala Sonja na ove najavi. Pa evo da kažem da smo imali privilegiju da vidimo cijelu izložbu koja zaista izgleda impozantno i zaista su se svi potrudili da, kako su rekli, vrate mali deo onoga što je Sveti Sava dao nama. Dakle, konferencija za novinare se dešavala u galeriji, sve vrijeme smo gledali te božanstvene slike, a čućemo i koje. I da kažem pre svega da su autori izložbe vikarni episkop Moravički profesor dr. Tihon Rakićević, dopisni član SANU Igor Borozan i dr. Miljana Matić. Sveti Sava je jedna od najznačajnijih ličnosti, kao što znamo, srpske istorije. To su i podsjetili govornici duhovnosti i kulture, kao utemenitelj autokefalne Srpske crkve, prosvetitelj, zakonodavac i diplomata. Sveti Sava je ostavio dubok i trajan trag u oblikovanju srpskog kulturnog i duhovnog identiteta. Njegovo delo obuhvata organizovanje crkvenog

0: Tako je, slušate Talase Radio Beograda 2 i emisiju Kulturni krugovi, a mi nastavljamo da govorimo o važnim događajima iz oblasti kulture i umetnosti koji su obeležili i kako današnji dan, tako i dan za nama. A reč je o događaju koji se sinoć održao u RTS klubu. Naime, u okviru ciklusa Dani Pavla Ugrinova je održano autorsko veče posvećeno ovom značajnom književniku, uredniku i reditelju. Događaj povodom 100 godina od rođenja ovog svestranog umetnika, a publici su o njegovom delu govorili književna kritičarka Slađana Ilić, urednica našeg dramskog programa Vesna Perić, književnik Vula Đurić i književnik i dugogodišnji izdavač dela Pavla Ugrinova Nenad Šaponja. Tamo je bila Ana Stefanović.
1: Vasilije Popović, koji je stvarao i pod pseudonimom Pavle Ugrinov, ostavio je veliki trag u srpskoj književnosti, pozorištu, televiziji i radiofoniji. Popularnost je stekao premijernim izvođenjem Čekajući Godoa u ateljeu 212 u Beogradu, ali je bio i ključna ličnost u stvaranju zlatnog doba televizijske drame u Jugoslaviji. Srpsku književnost je obogatio sa preko 20 proznih dela, od kojih je većinu izdala izdavačka kuća Agora. Nenad Šaponja, glavni urednik i osnivač Agore, zaslužan je za izdanja dnevničkih zapisa Pavla Ugrinova pod nazivom Nulta egzistencija i ovom prilikom govorio je o značaju stvaralaštva Vasilija Popovića.
2: Pavlo Ugrinov je toliko slojevita, bogata, renesansna ličnost, ličnost koja je 60-godišnjim prisustvom u našoj, ne samo književnosti, nego na kulturnoj sceni, umetnosti, toliko stvari nas zadužio da možemo celu emisiju posvetiti priči o njemu i opet ne bi bilo dovoljno. Danas slobodno možemo reći kada gledamo taj 20. vek u književnosti da najobimnije prozno delo imaju Pavlo Ugrinov, Borislav Pekić i Dobrica Ćosić. Znači, to je preko 25 knjiga. Ozbiljne proze je, evo, sad smo ove godine objavili Nultu egzistenciju, njegove dnevnike i to od 46. godine, gde on kao mlad čovjek dolazi u Beograd da studira, pa sve do njegove smrti 2007. I nigde nije pao. Svaki njegov redak je vredan. Neverovatan talent, njegovo delo jeste važan kamen međaš srpske kulture.
1: Pavle Ugrinov je na Radio Beograd prvi put došao 1955. godine. Mada je brzo prešao i na televiziju, Ugrinov je na radiju proveo 12 godina i sa sobom ostavio bogato nasljeđe kao radiodramski reditelj. O vrhuncima njegovog radio stvaralaštva, ali i kako je iskustvo na radiju uticalo na samog umetnika, na autorskoj večeri je govorila Vesna Perić, urednica dramskog programa Radio Beograda.
3: U tih 12 godina koliko će raditi na Radio Beogradu, ostvarit će 48 drama kao radiodramski reditelj, ali zapravo je vrhunce i u srpskoj i u jugoslovenskoj radiofoniji dostiga upravo saradnjom sa svojim prijateljem i književnikom Radomirom Konstantinovićem, sa kojim je baš delio ono pomenuto osjećanje sveta, to egzistencijalističko osjećanje sveta i pojam apsurda ljudske egzistencije. Sa njim je radio 6 radiodrama i neki od njih se dobile zaista veliki broj nagrada na tadašnjem vrlo uglednom festivalu Nedelja jugoslovenske radiodrame i televizije. Radio je zapravo medij koji možda najbolje može da približi slušalcu baš to metafizičko stanje jez. I na neki način je Vasilij Popović uspeo da upravo kroz ovaj medij to izrazi baš na tekstovima Radomira Konstantinovića. Zaista možemo reći da je ovaj period od 12 godina njega oblikovao i kao radijskog reditelja, ali ja bih bila slobodna da kažem da je ta saradnja sa Radomirom Konstantinovićem možda potakla Vasilija Popovića da polako napušta ideju režije i da preuzima nad Vasilijem Popovićem Pavle Ugrinov svoju moć kao pisac.
1: A o uticaju Pavla Ugrinova danas i šta nove generacije mogu povući iz njegove književnosti, književna kritičarka Slađana Ilić.
4: On u jednom spisu govorio o propadanju građanske klase i kako po propadanju jedne građanske klase, obično tako nakon rata, se stvara nova građanska klasa. S tim što ta nova građanska klasa nema nikakve veze sa onom prethodnom, a ova prethodna se stidi jer je osiromašena, jer živi u bedi i tako dalje. On je i tada percipirao taj stalni istorijski ciklizam koji se kod nas dešava i stalnu potrebu da počne, da pre toga nešto srušimo, da ponovo počnemo sve iz početka, a zapravo kad sve saberemo, sve je isto. Tako da mislim da na osnovu čitanja onoga što je Pavle Ugrinov napisao može da nam neki način pomogne da shvatimo šta nam se dešava danas u svim sferama, uključujući dakle i društveni život, kulturu, umetnost. U svakom slučaju Pavle Ugrinov jeste autor koji zaslužuje nova čitanja i zaslužuje zaista promociju.
1: Autorsko veče, posvećeno celokupnom stvaralaštvu Pavla Ugrinova, završilo se ipak u emotivnom tonu, govorom Pavla Popovića, sina Pavla Ugrinova.

0: ti namastir kao grobna ptica ili kao brod na krilima. Kad se približi osveštanom mestu, duhovnice se malo izmakoše, a namastir se postavi tako kao da je tu sagrađen. Potom se samo vrata otvoriše i duhovnici pređuše u oltar da nastave službu.
1: That ghostly dried up tree ono is beginning to turn green. Počinje da zeleni.
2: Osušeni brestovi su ozelenili.
3: Kako je ono sirla pod brestovima?
2: U stanici od stojnika kreću put Ropočeva, pa na Beograd.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: Visine. Duhovna i meditativna muzika.

Data na Bliskom istoku, Narodna banka je korigovala procjenu ovogodišnje inflacije na prosječnih 3,6%, objasnila je guvernerka. Američki predsjednik Donald Trump stigao je u dvodnevnu zvaničnu posjetu Kini, prvu jednog američkog lidera posle gotovo 9 godina. Sa njim su stigli i vlasnici i direktori najvećih američkih tehnoloških kompanija. Trump i predsjednik Kine Xi Jinping razgovarat će o Iranu, Tajvanu, trgovini, novim poslovima, veštačkoj inteligenciji i retkim mineralima. Peking ovu posjetu vidi kao priliku da se posle višemesečnih napetosti zbog rata u Iranu prevaziđu razlike između dve supersile. Autoput iz pravca Novog Sada ka Beogradu zatvoren je posle teške saobraćajne nesreće u kojoj je stradao vozač kamiona, dok se saobraćaj preusmerava na alternativne pravce. Zbog oštećenja plinskih boca postojala je opasnost od eksplozije. Vozila se preusmeravaju preko Batajnice, Banovaca i ka Novoj Pazovi. Kao podršku domaćim preduzetnicima, Ministarstvo privrede obezbedilo je 350 miliona dinara pomoći mikro, malim i srednjim preduzećima. Deo novca je već podeljen privrednicima, a na drugom konkursu besplatnu financijsku pomoć dobilo je 19 preduzeća. Fudbaleri Crvene zvezde i Vojvodine igraće finalnu utakmicu za trofej Kupa Srbije. Meč se igra u Loznici od 20 časova. Ova dva tima sastala su se i u prethodna dva finala, a oba puta pobedila je Crvena zvezda. Vreme sutra, ujutru hladno, tokom dana pretežno sunčano i toplije. Jutarnja temperatura od 1 do 7 stepeni, najviša dnevna 23, u Beogradu 22 stepena. Čuli ste vesti.

0: Radio Beograd, treći program.
1: U večerašnjoj emisiji Majstori Baroka emitujemo ostvarenja Francesca Gasparinija. Započinjemo sa duetom Oči moje u interpretaciji sopraniskinje Rosane Bertini, alta Claudije Cavine i ansambla La Venexia.

O ranom životu Francesca Gasparinija nije dostupno mnogo podataka. Rođen je 1661. godine i pretpostavlja se da je prve godine svoje mladosti proveo u rodnoj Toskani. Godine 1682. preselio se u Rim, gde je učio kod Arkanđela Korelija i radio kao orguljaš u crkvi Madonna dei Monti. Sedam godina kasnije Gasparini je postao član Akademije Sveta Čečilija u Rimu i u to vrijeme počeo je da uživa pokroviteljstvo kardinala Benedetta Pamfilija. Nakon toga, sledeći zapis o njegovoj muzičkoj aktivnosti datira sa početka 18. veka iz dokumenata ustanove Ospedale della Pieta u Veneciji, kada je Gasparini postao njen muzički direktor. Smatra se da je ovu poziciju dobio zahvaljujući svojim operama i kantatama koje je u to vrijeme objavljivao, a koje su bile dobro prihvaćene. U roku od 5 ili 6 godina uspeo je da unapredi ovu instituciju u jedan od najboljih italijanskih konzervatorijuma, gdje je, između ostalog, radio i Antonio Vivaldi. Gasparini se vratio u Rim 1716. godine, kada je dobio nameštenje kapelmajstora na dvoru princa Rusopolija, da bi nakon 2 godine prešao da radi za uticajnu porodicu Borghese. Na ovoj poziciji ostao je sve do 1725. godine, a potom postaje kapelnik pri bazilici Svetog Jovana Lateranskog. Umro je u Rimu 2 godine kasnije. Sada ćete slušati duete O sudbino, o rastanku, Osjećam plamen u srcu i kantatu Ovi tužni glasovi Francesca Gasparinija, koji će interpretirati Rosana Bertini sopran, Claudio Cavina alt i ansambl La Venexia.

Rosana Bertini sopran, Claudio Cavina alt i ansambl La Venexiana izveli su duete O sudbino rastanku, Osjećem plamen u srcu, kao i kantatu Ovi tužni glasovi Francesca Gasparinija. Ovaj italijanski autor smatra se jednim od najznačajnijih italijanskih operskih kompozitora prve polovine 18. veka. Glavni centri njegovog operskog delovanja bili su Venecija i Rim i njegov opus obuhvata preko 50 opera, zatim 15 komičnih intermeca, kao i brojne oratorijume i kantate. U večerašnjoj emisiji Majstori baroka emitujemo izbor dueta za sopran i alt iz Gasparinijeve zbirke Dueti i madrigali, kao i dve solističke kantate iz zbirke Kamerne kantate za solo glas iz 1695. godine. Ova ostvarenja predstavljaju verodostojni primer Gasparinijeve široke dramske palete i veštog kontrapunkta. Teme, harmonije i struktura ovih kompozicija otkrivaju uticaj i elemente muzičkog stila Alessandra Scarlattija, dok promene u harmoniji iz mola u dur, upotreba disonanci, harmonskih pasaža, kao i repeticije tema u cilju naglašavanja patosa, demonstriraju Gasparinijevo kompozitorsko umeće i njegov jak individualni muzički jezik. Slede Gasparinijevi dueti Prezir i ljubav, U slatkom snu, Vama, Nevine biljke i kantata Odlazite o uzda si moj, interpretiraju sopranistkinja Rosana Bertini, alt Claudio Cavina i ansambl La Venexiana.

Čuli ste sonatinu Predraga Miloševića u izvođenju pijaniste Dušana Trbojevića. Emisiju Antologija srpske muzike u kojoj osvetljavamo formu sonatine u srpskoj muzici nastavljamo istoimenim delom Marka Tajčevića iz 1953. godine. Ovu minijaturu krasi, za razliku od drugih Tajčevićevih dela, apstraktni izrazi i harmonsko-melodijska rešenja ukotvljena u impresionističkoj zvučnoj estetici i harmoniji. Slušate izvođenje pijaniskinje Radmile Stojanović.

Bila je ovo treća i četvrta sonatina iz opusa 21 Dušana Radića koje ste slušali u tumačenju pijaniste Zorana Grujića. Do kraja emisije Antologija srpske muzike u kojoj osvetljavamo formu sonatine, čućete kako se ovoj formi obratio Vasilije Mokranjac. Kao i u drugim slučajevima kada je u pitanju klavirska muzika, Mokranac je i u ovom žanru ostavio upečatljive kompozicije koje su ušle u antologiju naše pijanističke literature. Dve sonatine, prva u A-molu i druga u C-duru, nastale su 1953. i 1954. godine i odražavaju po Vlastimiru Peričiću autorovu evoluciju ka savremenim harmonskim koncepcijama. Ova dela su pre svega koncertantno mišljena, a pisana su efektno i pijanistički zahvalno, te ih izvođači rado izvode. U večerašnjoj emisiji čućete drugu sonatinu u C-duru, koja posjeduje četiri stava: Allegro risoluto, Andante non troppo, Presto per una battuta, Introduzione allegro molto con brio. U samo 7 minuta Vasilije Mokranjac uspeva da stvori kondenzovan i sadržajan dramatuško-sonatni luk. Pratite izvođenje Dušana Trbojevića.

0: sledi naš noćni muzički program.
1: Dragi slušalci, naredna 4 sata ispuniće muzika Johana Franca Ksavera Šterkela, Ludviga van Beethovena, Wolfganga Amadeusa Mozarta, Franciska Mignonea i Ernesta Halftera u izboru Irine Maksimović-Šašić. Emisiju započinjemo Mozartovim klavirskim triom u E-duru broj 4, Kehlova oznaka 542. Svira trio Bagatele.

Čuli ste kako je trio Bagatele odsvirao klavirski trio u E-duru broj 4, Kehlova oznaka 542 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Sledi koncert u C-duru za klavir i orkestar opus 26 Johana Franca Ksavera Šterkela. Kamernim orkestrom jugozapadne Nemačke iz Pforzheima dirikuje Johannes Mezos, a solistkinja je Nataša Veljković. Stavovi su Allegro, Largo Cantabile i Rondo Presto.